0: 哎，志宇
1: 啊，
0: 你做乜嘢啊？成个瓦盘咁笠住个头，还仲夹住支棍添。
1: 系啊系啊，吓呢两样嘢啊，我要好小心咁保护噶，因为我老婆话过，如果唔见咗呢两样嘢啊，佢就唔要我。

0: 未曾打你就喊定先咯，你因何就系坐落地啊？
1: 我打字嚟听你打咯，舍得你就打多啲啦。
0: 起身先至讲啊！
1: 哼哼，我脚痹，
0: 又好等我嚟拖你。
1: 咁就怕乜你咁恶呢？前世
0: 激到我嬲得滞啊！就打你都有知㗎啦。